0: Rulo. 106.2
1: Aderico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukat pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lentes sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Duha wala ang ilang klinika nga naa na himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon o kasaligan. Clear vision is our passion.
0: 106.2

0: tanawa sa unahan, Maria Picat. Mauna ka na ang atong dapi.
1: Oh, bitaw, no? Pagkanindot yun sa atong dapit.
0: Misamot ang kanindot ini. Tungod kay naaga nga makita ko.
1: Ah, char.
0: Look! Tanawa ang bukirang bahin sa atong dapit. Mahinumdum ka pa ba, ana?
1: Kinsabay malimot, ana. Nga diha ka man masaag, Arturo, sa maong kalasangan sa bukid.
0: Ug may langob dihang dapita.
1: Diin dito ta magpasilong. Ug dito. Dito.
0: Mataw ang atong gugma.
1: Arturo, may Samson.
0: Maria Picat, may dilaylah.

Dalay ko na nga tong buhi nga Dios o gamaayong buntag na usab kaninyong tanan. Karong adlawa adlaw ta nga Sabado, pitsa 22, niining bulan sa Agosto. O kini na usab ang inyong alagad sa kanginan, si Pastor Estojim Bation. Makiguban kaninyo sulod sa 30 minutos nga pagsibya dinhi sa nagkainlaing istasyon sa radyo. O karon ato sa kita sa kong awit nga din giuluhan kay Maayo Kaman.

0: Kay maayo kaman, nindot kaayo ang minsahe sa maong awit. O karon tugutin na usab ninyo ako sa paghulam sa inyong panahon o sa inyong igdulungog, ala na usab nining ato minsahe. Kung bala nung pulong nining takna, nga tumabasa sa basahon sa Lucas Kapitulo 10, versikulo 13 hantod na sa versikulo 16, giingon din eh. Pagkamakalisang unya sa may tabo kanimo kurasin, o pagkamakalisang usab sa may tabo kanimo Bitsaida, kay kun ang mga milagro nga nahimo diha kaninyo, nangahimo pa dito sa Tiro o sa Sidon, dugay na unta naghinulsol ang mga tao dito o nagpakita niini sa paglingkod nga nagsulob o bisting sako o nagbulibod o abo sa ilang kaugalingon. Sa adlaw sa paghukom, ang Dios mas maluoy pa unya sa Tiro o sa Sidon kay kaninyo. O mahitungod kanimo Kapernaum, buot mong ituboy ang imong kaugalingon ngadto sa langit, apan ibanlod kahinoon ngadto sa impyerno. Unya mingon siya siya matinunan, ang mamati kaninyo, mamati kanako. Uga magsalikway kaninyo, magsalikway kanako. Uga magsalikway kanako, magsalikway kaniya nga nagsugo kanako. Mao kini ang ato minsahe kon balanong pulong nining takna o kinigiuluhan ang mga lungsod nga wala manuo. Magampo ta og manghilom lantanan samtang magahimo ako sa pagampo. Ulangit no namong amahan, Dios nga balaan aniya na usab kami nininintak naa sa sayo nga kabuntagon. Amo na usab kang gipasidunggan ug among gipasalamatan nining lain na usab nga adlaw nga imong gipasinati kanamong tanan. O Dios niya na usab kami karon, migahin na usab og panahon sa pagtuon og pagpamalandong sa balanong pulong din amo nakutlo dinhi sa basahon sa Lucas. Ablihin na usab ang amo makasingkasing karon ang dama kini nga mahimong kapugsan sa imong pulong arong as kanunay kaming tanan padayon gayod nga magkinabuhi uyon sa imong kabubuton. Ginoon Dios, panalangin ni kini nga mo minsahe ug dihugi akong imong alagad nga magpaambit niini kay wala akoy mahimo kun wala ikaw. Ug panalangin ni ang makatawhan nga nahimong kabahin ini nga mambulaton nga malipayon ug kinasingkasing nga naghatod sila ka pulo ug mga halad ug ampingi ang ilang makinabuhi uban sa lantibok pamilya. Panalangin ni usab ang makatauhan nga kanunay nagpaluyo sa ilang mapag-ampo nga ni kanako ug ala nining bulatuna. Panalangin ni ang tanang naminaw karon ug ang tanang Kristohanon sa tibuok kalibutan labi na ni ato nagawali usab sa imong pulong sa bisan din nga dapit. Pasayloa kami sa mumasala sa pulong sa unahunag sa buhat ug ayuha katong adunay masakit o mga balatian ug solbara ang among mga problema. Amahan dalay gon ka sa walay katapusan. Salamat sa imong pagkamaayo. Sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, ang tanan mag-ingon, Amen. Ang ato minsay karong makigsuonan kinigiuluhan ang mga lungsod nga wala manuo. Mga igsuon sa pagpamuhat ni Ginoong Hesukristo dito sa nasod sa Israel, adunay mga lungsod dito nga wala manuo kang Ginoong Hesukristo. Ug adunay daghang rason nga nung ang mga tao wala mo tuo kang Ginoong Hesukristo. Ang uban wala mo tuo sa Ginoo, tungod kay alang kanila ang Ginoo na tao lang sa pasungan. Sa ato pa ang garbo mo ay nagpatigbabaw sa ilang kasing-kasing o dili sila makadawat sa tao nga gipakataw sa kabos nga estado o pobre nga kahimtang. O ang uban usab wala mo tuo kang Ginoo Jesucristo tungod kay gigamhan man sa dautan nga espiritu ang ila nga mga kasing-kasing. Mao kana nga bisan pag dunay mga milagro nga gibuhat ang Ginoo apan nagpabilin nga tig-a o gahi ang ila nga mga kasing-kasing. Ang uban usab wala mo tuo kang Ginoong Hesukristo tungod kay nasina man sila kang Ginoong Hesukristo labi na ang mga parisyo, mga magtutudlo sa balaod, ang makadagkuan sa mga Hudiyo o ang mga pari. Nanita nining atong gibasa karon dinhi sa basahon sa Lucas Kapitulo 10, versikulo 13, hantod na sa versikulo 16 matod pa. Pagkamakalisang unya sa may tabo kanimo Kurasin o pagkamakalisang usab sa may tabo kanimo Bitsaida, kay kun ang mga milagro nga nahimo diha kaninyo nangahimo pa dito sa Tiro o sa Sidon, dugay na unta naghinulsol ang mga tao dito o nagpakita niini sa paglingkod nga nagsulob o bisting sako o nagbulibod o abo sa ilang kaugalingon. Dinhi mga igsoon sa versikulo 13 giskutan ni Ginoong Hesukristo nga dunay dautan nga mahitabo ngadto sa lungsod sa Kurasin o sa Bitsaida. Tungod kay kining mga lungsura wala man modawat kang Ginoong Hesukristo ug wala motuo kaniya. Matod pa sa Ginoo, pagka makalilisang sa mahitabo kanimo kurasin ug pagka makalilisang sa mahitabo kanimo Bitsaida. Pulong gani nga makalilisang sa ato pa hadlok nga panghitabo sama sa makatalagman nga linog ug bagyo. Ingon man kana usang adunay mahitabo nga gubat, gitawag kana siya nga makalilisang nga panghitabo. Dinhi sa atong nasod mga ison, ato na nga nasinati kining mga makalilisang nga mga panghitabo. Ug sa diha nga mapanghitabo nga susama niini magapanghitabo, kulba-kulbaan kita mga ison. Sama sa nangagi nga mga bagyo, sama sa bagyong Pablo, bagyong Yolanda, bagyong Odette ug uban pa, daghan kanato nga nangalisang sa maong panghitabo mga ison. Ingon man sa mga linog nga nagapanghitabo, sama sa linog nga miigo sa Negros, sa linog nga miigo sa Bohol, sa linog nga miigo sa Davao Region, daghan sa ato makaigsoonan nga nangalisang sa maong mga panghitabo. Ug labaw pa niini ang nasinati sa Kurasin ug sa Bitsaida, tungod kay sila wala man motuo kang Ginoong Hesukristo. Busa aron nga mawala ang ato makahadlok ang atong kalisang, mas maayo nga kitang mga tao motuo kang Ginoong Hesukristo ug moalagad kaniya. Aron nga kita iiway gikan sa makatalagman ug nga kita kanunay ampingan sa Dios ug iyang panalipdan. Kay matod pa sa Salmo 145 versikulo 20, panalipdan sa Ginoo ang tanan nga naigugma kaniya apan laglago niya ang mga daotan. Niini nga mong bersikulo mga ison gisgutan nga ang Ginoo manalipod gayud magamping sa kinabuhi sa mga tao nga motuo kaniya ug nahigugma kaniya. Mao na nga atog yung higugmaon ang Ginoo ug motuo kita sa iyang mga pulong. Aron nga ang pag-atiman sa Dios ug pagpangga sa Dios mao'y masinati kanatong tanan. Og niini nga mong bersikulo sa Salmo 145 versikulo 20, giskutan usab nga ang laglagon sa Ginoo mao ang mga daotan o ang mga tao nga dili motuo sa pulong sa Dios. Og matod pa sa Proverbio kon panultihon kapitulo 10 versikulo 29, panalipdan sa Ginoo ang mga walay sala apan laglago niya ang nagbuhat og daotan. Niini nga mong bersikulo giklaro sa paghiskot nga ang Ginoo manalipod gayud sa mga tao nga walay sala o sa mga tao nga nangalagad na sa Ginoo. Kay basta mo alagad ka sa Ginoo, ang imong sala kalimtanan na sa Ginoo. Iya na kang pasayloon sa diha nga ikaw maghinulsol sa imong mga sala o mga ipasaylo og isipon na dayon ka nga matarong og busa tungod ni ana panalipdan ka sa Ginoo. Apan ang makatauhan nga nagpadayon sa pagpakasala, padayon nga naghugaw-hugaw, nagbuling-buling sa ilang kinabuhi, matod pa ang silot mao ang ilang dangatan o kining itawag kalaglagan. Matod pa apan laglago niya ang nagbuhat o daotan. Kini nagapasabot mga igsoon nga kun ang tao magabuhat sa daotan o mga buhat sa kasalanan, ang kalaglagan mao ang iya nga matagamtaman o kining kalaglagan mga igsoon nagapasabot kini sa kamatayon. Labi na gyud kining gitawag imperno, mao ni gitawag ikaduhang kamatayon ug walay katapusan nga kamatayon. Nabalik ta sa Lucas 10:13, gisgutan usab dinhi nga kun ang mga milagro nga nahitabo ngadto sa lungsod sa Kurasin ug sa Bitsaida, nahitabo pa unta kini dito sa Tiro ug sa Sidon, dugay na unta naghinulsol ang mga tao dito ug nagpakita niini sa paglingkod nga nagsulob sa bisting sako ug nagbulibod ug abo sa ilang kaugalingon. Nagapasabot kini mga igsoon nga labihang gahia ang kasing-kasing sa makatawhan nga nagpuyo sa Kurasin ug sa Bitsaida, kay bisan sila gihimo ag milagro sa Ginoo apan sila wala man na nagpanuo sa Ginoo. Busa dinhi sa bersikulo 13 mga igsoon, gitandi ni Ginoong Hesukristo ang makatawhan sa Kurasin ug sa Bitsaida ngadto sa mga taga Tiro ug Sidon. Og mingon ang Ginoo nga mas maayo pa ang mga taga Tiro ug mga taga Sidon. Kini nagapasabot nga duna gyoy mga dapit nga gahi kaayo nga motuo sa pulong sa Dios. Og duna sa mga dapit nga dali motuo sa Ginoo. Na sa atong panahon karon mga igsoon, kun atong obserbaran, ang mga dapit nga ang mga tao dali motuo sa Ginoo kadto mga dapit nga dili kaayo uswag. Pero kadto mga dapit nga uswag kaayo sama sa madagkong syudad, kasagaran ang mga tao diha wala nay panahon sa Ginoo, mao kana nga minus na usab ang ilang pagtuo sa Ginoo. Pero kung ang usa ka tawo dasigon sa Ginoo, bisan pag-asa siya dapita ibutang, bisan pagtuwa siya sa uswag kaayo nga dapit sama sa dagkong mga syudad, magpabilin gyud ka nga matinuohon sa Ginoo tungod kay ang pulong sa Dios nakatubo naman diha sa imo nga kasing-kasing. Sama sa tumakaigsuonan nga anaana nagpuyo karon sa uban nga mga nasod nga bisan uswag na kaayo ang dapit nga ilan himutangan karon, apan wala sila malimot sa pagpangalagad sa Dios. Ngani ilang gikalipay nga dunay programa sa radyo nga madungog usab sa YouTube aron nga tungod nini sila usab makaambit sa pulong sa Dios nga atong gipaambit dinhi sa radyo o sa internet. Padayon ta sa Lucas 10 versikulo 14. Sa adlaw sa paghukom, ang Dios mas maluoy pa sa Tiro o sa Sidon kay kaninyo. Dinhi mga igsoon sa versikulo 14 gisgutan ni Ginoong Jesucristo nga sa adlaw sa paghukom mas maluoy pa ang Dios sa makatauhan sa Tiro o sa Sidon kay sa makatauhan sa Korasin o sa Bitsaida. Og ang kaloyan sa Ginoo mga igsoon katumataw nga matinuuhon sa iyang pulong. Ang pangutana, gusto ba ka nga kaloyan sa Dios? Gusto ba ka nga sa adlaw sa paghukom sa Ginoo ang pabor sa Dios na akanimo? Nan kun gusto ka, ang importante mao nga motuo ta sa pulong sa Dios ug magkinabuhi niini aron nga sa adlaw sa iyang hukom kita iyang dawaton sa iyang gingharian. Padayon ta sa bersikulo 15 matod pa, ug maitungod kanimo Kapernaum, buot mong ituboy ang imong kaugalingon ngadto sa langit apan ibandlod ka Hinoon ngadto sa impierno. Dinhi mga igsoon sa bersikulo 15 gisgutan nga ang Ginoo wala usab malipay ngadto sa lungsod sa Kapernaum. Tungod kay ang mga tawo sa Kapernaum mga igsoon labihang garbusuha, hambugiro kaayo ang mga tawo didto. Matod pa sa Ginoo, may tungod kanimo Kapernaum, buot mong ituboy ang imong kaugalingon ngadto sa langit. Og tungod niini ang Dios wala malipay sa kahambog o kagarbuso niining Kapernaum, mao kana nga matod pa sa Ginoo apan ibanlod kay Hinoon ngadto sa impierno. Niining among kahimtang mga igsoon makaingon kita nga ang Dios dili gyud malipay sa mga taong hambugiro o mga garbuso. Ngani matod pa sa Mateo 23:12, ang magpataas sa iyang kaugalingon ipaubos ug ang magpaubos ipataas. O kay ang Kapernaum mga igsoon gusto man niyang ituboy ang iyang kaugalingon ngadto sa langit, mao kana nga ibanlod Hinoon siya ngadto sa impierno tungod kay puno man sa garbo ang iya nga kasing-kasing. Mapaitason man siya mao kana nga ipaubos siya sa Ginoo ug amaon dapit mahiadto sa pinakaubos nga dapit mao kining gitawag impierno. Padayon ta sa Lucas 10:16, unya mingon siya sa iyang matinun-an, ang mamati kaninyo, mamati kanako. Ug ang magsalikway kaninyo, magsalikway kanako. Ug ang magsalikway kanako, magsalikway kaniya nga nagsugo kanako. Dinhi sa bersikulo 16, gisgutan ni Ginoong Jesucristo nga ang mamati sa iya mga alagad sama kana nga namati sila sa Ginoo. Sama pananglit kaninyo nga namati nini atong programa dinhi sa radyo ug sa internet, sa diha nga kamo namati kanako. Sama kana nga kamo namati kang Ginoong Jesucristo. Tungod kay ang mga pulong nga atong giskutan dinhi, dili man kini akong kaugalingon kundili iya man kini sa Ginoo. Busa kamo nga mga namati nining atong pagtulunan nga atong gisabwag dinhi sa radyo, sama kana nga kamo nahimong mga tinunan ni Ginoong Jesucristo. O gikalipay kana sa Ginoo nga kamo namati sa iya mga pulong og labaw siya nga malipay kung ama pulong nga ato natunan kini atong pagkinabuhion. Og iskutan usab sa Ginoo dinhi sa bersikulo 16 nga magsalikway sa mga alagad sa Ginoo sama kana nga sila nagsalikway sa Ginoo og ang nagsalikway sa Ginoo nagsalikway siya sa nagsugo sa Ginoo nga mao ang langitnong amahan. Mao kana nga dili nato isalikway ang mga nagwali sa pulong sa Ginoo, dili nato isalikway ang Ginoo o dili nato isalikway ang Dios. Marong nga tungod niini ang kasiguruhan mao gyud ang ato masinati og dili ang silot mga igsoon. Panahon na usab nga kumagahimo sa pag-ampo, akong gyengyo ang tanan sa pagpangluhod atong piyungon ang atong mamata. Niaton dunay balatian ihikap ang imong kamot sa radyo. Niaton dunay problema isalig sa Dios ang tanan. Ang tanan ninyo nga pablisingan ang damana kay maghimo na sa bako sa pag-ampo. uban sa awit nga naguluhan sa diyutayng hikap mo Ginoo.
1: Sa diyutayng hikap mo Ginoo.
0: Langit no namong amahan, Dios nga balaan, mapasalamaton kami sa imong pagkamaayo sa among kinabuhi. Salamat o Dios nga nagasabwag ka sa imong pulong pinagi sa imong mga alagad. Kay gusto ka nga daghan ang makatauhan nga maluwas ug daghan ang makatauhan nga may mong andam sa adlaw sa imong hukom. O Dios, pasayloa kami sa among makasalanan nga nahimo sa pulong sa unahunag sa buhat. Hugasi ang among kasing-kasing sa imong atubangan. Solbara o Dios ang among mga problema ug bubui kami sa imong mga panalangin. Ilabi na sa makatauhan nga malipayon ug kasing-kasing nga mitabang ninimbulhatuna sa salapianon nga bahin. Ampingi o Dios ang ilang makinabuhi uban silang tibok pamilya ug panalangini ang buhat sila makamot sa mas pagpamaol. Panagat negosyo, pamuhi kayo panuguban pang inadlaadlaw mapangita o mapagpanarbaho. Ug ayuha o Dios ang nag-antos sa guiter ulcer cancer, buta, bungol, bakul, amang, piang, sanla, lulid, stroke, mga giyawaan, sakit sa kasing-kasing, sa baga, sa atay, sa kidney, sa tinai, sa ngipon, sa liog, high blood, diabetes, arthritis, patol, mayuma, insomnia, ubo, sipon, hilanat, mga grabe ginagmay masakit, gikan sa ulo, hangtod sa tiil, ayuha o Dios maluoy ka. Og pinagis kamhanan nga ngalan ni Ginoong Kristo akong giabog og hinginlan ang madata espiritu masakit o mabalatian. Gula kamo pahawa sa ngalan ni Ginoong Kristo. O Dios, ibakyaw ang imong gamhanang kamot alang sa mamilagro og ayuha ang anaa sa banig sa balatian. O Dios, ihatag ang kalinaw sa among tibok pamilya, sa among nasod, sa tibok kalibutan, labi na sa nasod sa Israel. Og luwasa ang daghang pangkatauhan gikan sa silangan, kasadpan, amihanan og habagatan. Og himua o Dios nga ang tibok pamilya mag-usa sa pagpangalagad kanimo. Kaloy iusab ang tanang gipablisingan sa imong makatauhan nga ang tanan mahimo milagroso og epektibo silang paggamit niini sama sa lana, haplas, blessing cloth, healing cloth, agyo, mga medisina ug uban pa. Og itugot usab nga sa matag adlaw o gabi, labi na nining adlaw nga Sabado. Ngang imong langiton tabang kaloy grasya, pagpanalipod ug pagpanalangin amon usab nga maambitan. O Dios, dalay gon ka sa walay katapusan sa ngalan ni Ginoong Kristo. Amen. Tindogikan sa imong giludhan ug pasalamati ang Ginoo ug ihinay pagwarawara ang imong kamot dungan sa pag-ingon. Hallelujah, praise the Lord. Salamat Ginoon Dios sa imong pagkamaayo sa akong kinabuhi. Salamat usab sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mga panalangin. Karong Agosto 28, adlaw nga Biyernes, ang ato nga maong panagtigom anha pagayamuon sa Children's Park, Ala City sa Buntag, dool sa City Plaza sa Tangub City, Misamis Occidental. Pagkalas 9, anha ako sa residensya ni Tatay Ray Limosnero sa Poblasyon Suminot sa Buanga del Sur, dool sa Merkado o dool sa balay ni Kanhi Board Member Digamo. Pagkalas 10, anha ako sa gawa sa City Plaza sa Pagadian City. Diha dool sa may Taklobo at bang sa Robinsons. Pagkalas 12 sa Odto, anha ako sa Municipal Plaza sa Mulavi sa Buanga del Sur. Pagkalas 2 sa hapon, anha ako sa residensya ni Rogelio o Rosalie Apas sa Lagdik UBT Josefina sa Buanga del Sur. Agosto 29, adlaw Sabado, anha ako sa residensya ni Uncle Fredo o Auntie Leticia Baroy. Alas 8 sa buntag sa Dapaon Sindangan sa Buanga del Norte. Loyo sa high school dool sa LBN apartment. Pagkalas 10, anha ako sa residensya ni Apolonia Ehidio Regidor sa Baybay Liloy sa Buanga del Norte. Loyo sa gasoline station dool sa terminal. Pagkalauna sa hapon, anha ako sa Municipal Plaza sa Siayan sa Buanga del Norte at bang sa Municipal Gym. September 1, adlaw Martes, anha ako sa Municipal Plaza sa Tubod Lano del Norte, alas 9 sa buntag. September 2, adlaw Miyerkules, anha ako sa Kalinan Park, Kalinan, Davao City, alas 9 sa buntag. Pagkalas 10, anha ako sa District Plaza sa Turel, Davao City. Pagkalas 11, anha ako sa residensya ni Evangeline P. Diaz sa Sibulan Motor Pool, Astorga, Santa Cruz, Davao del Sur at bang sa Tokwins Corporation. pagkalas 12:30 sa udto anha ako sa residensya ni Marina Cariaga Malasarte sa Malasarte Compound, Daguhi Street, Digo City, Luyo sa RCBC, diya sa May Hustle Store at bang sa Likindi Travelers Inn. Pagkalauna 1:30 sa hapon anha ako sa residensya ni Tatay Miguel Toripalma sa Jimbil Gihing Hagunoy, Davao del Sur. September 3 sa adlang Huwebes anha ako sa Dingding Mamihan, alas 8 sa buntag, sa poblasyon New Corilla, Davao del Norte, at bang sa Rotary Plaza, dool sa Ardi Ponsyap. Pagkalas 10 sa buntag, anha ako sa residensya ni Tatay Rodi ug Nanay Marcy Salmon sa Purok Busilak, Pereira Street, Magupo, West Tagum City, dool sa Jollibee Drive-Thru, unhan gamay sa Basketbolan Kanhi Osmini Extension. Pagkalauna sa hapon, anha ako sa residensya ni Ninita Luga sa Mandalihan Lupon, Davao Oriental, sulod sa Flowing, unang gamay sa Bano Bikiri, dool sa Roma Beach Elementary School. September 4, adlong Biyernes, anha ako sa Abit Salon, alas 8 sa buntag, sa Purok 11 Fatima, Compostela, Davao de Oro, dool sa Menteryo. Pagkalas 10 sa buntag, anha ako sa residensya ni Nanay Rosa Biho sa Purok 12 National Highway, Poblasyon na Bunturan, Davao de Oro, diha sa May Jesus Ice Cream. Pagkalas 2 sa hapon, anha ako sa gawa sa Magsaysay Park sa Davao City, dool sa Pantalan. September 5 sa Panabo ug Santo Tomas. September 8 sa Kawayan Masbate, Purok Placer, Tadloy Luna Placer ug Sentro Placer Masbate. September 9 sa Boundary Tonga Esperanza, Bugtong Lubi Lampuyang PUB Corpus ug Patag Dumurog Katayngan. Ug nining automatikum nining bulan sa Agosto mga igsoon, aduna gyapon kitay pagsalo-salo ni ato madapit nga wala ta makahimog salo-salo sa bulan sa Hulyo. Kay ang bulan sa Hulyo ug bulan sa Agosto mga igsoon ato kining gigahin nga mga bulan diin atong gisaulog ang atong ika-24 ka anibersaryo alang nining bulatuna. Ug alang ni atong gusto mo tabang nining bulatuna, text lang sa akong cellphone number 0907-1111-550. Usbon ko 0907-41-550. Ug mausab kini ang akong GCash account number. Ngani mas maayo na kung mopadala ka mo sa inyong tabang, idritso na lang nining akong GCash account number. Aron nga siguro gayod nga ako dayong madawat ang imong ipadala nga tabang alang nining bulatuna. Pwede usab ka nga mo-order sa ato mga lana sa olibog sa ato mga haplas pinagi sa pagpadala sa GCash, ug ako dayong kini ipadala pinagi sa GNT. O kining akong pagwali din sa radyo, madungo usab sa itong YouTube channel nga Prince Lark ug sa akong Facebook account. O hanto na sab ugma kini si Pastor Isto Jim Bation. Ang grasya ni Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios, ug ang way pagkapalong nga pagdasig sa balang espiritu, mana kanunay kanaton tanan. Amen.

0: kinalanginan kaniini nga maong tulumanon o gitandog sa Diyos ang imong kasing-kasing alang sa pagtapang niini nga maong buluhaton?
1: Ipadala ang imong kinasing-kasing nga halad o ikapulo
2: kag Pastor Estudzim Bation.
3: Panultihon 11:25. Pag manggihatagon o magmauswagon ka.
0: Daghang salamat o ang Ginoong Diyos magpanalangin kaninyong tanan.
4: 106.2 Oras, alas 4:30.

0: ang panghitabo. Samtang pahutan matod pa ang koordinasyon o pakidialogo nga to sa mga school administrators o mga stakeholders aron mapaligoon ang mga seguridad sulod sa palibot sa mga tulunghaan sa tibok Sambuanga Peninsula. Sa katapusan, giawhag sa opisyal ang publiko nga mo report gilayon nga to silang buhatan kung adunay mga katahapang kalihukan aron mapugngan ang susamang panghitabo o mapadayon ang luwas nga learning environment.
1: Sa dugang detalye sa balitang lokal, magpahigayon ang TESDA Zamboanga del Sur og 2026 World Cafe of Opportunities kon WCO job fair karong umabot Agosto 26 2026 sa Robinson's Pagadian gikan sa alas 10 sa buntag hantod alas 5 sa hapon isip kabahin sa ilang 32nd anniversary. Nasayran nga kapin sa 3,500 ka mga bakanting trabaho ang gitanyag sa mga participanting local og overseas nga mga kumpanya. Gidapit sa TESDA ang tanang TVET graduates, alumni, OFWs o mga nangita og trabaho sa pagtambong sa maong mga adlaw. Dugang panini adunay mga dugang employers nga diretso nang magbutang og booth sa mismong adlaw aron mas daghan pa ang kapilian og mas taas ang tsansa nga ma-hire gilayon ang mga aplikante. Alang sa mga interesadong aplikante, kinahanglan nga magsulob og professional nga sinina og magdala og daghang kopya sa mga musunod: application letter, resume, CV or biodata, 2x2 nga ID pictures, certificate sa training og national certificate if available, transcript of records or diploma, certificate of employment, ballpen og notebook. Matod sa TESDA Zamboanga del Sur, kini nga job fair o sa pinakadako nga aktibidad karong tuig aron matabangan ang mga Sambusurians nga makakuha og maayong trabaho dinhi og sa gawas sa nasud.
2: BBC BBC Parting Parting Balita
3: BBC Balitang Regional.
0: Palgang patay ang 19 anyos nga babae dol sa sapa luyo silang balay sa sitio Bislong, Barangay Marayag, Lupon, Davao Oriental ni atong Webes sa buntag Agosto 20. Gilang biktima nga si Mercelyn Saumat Uduyan, residente sa mga lugar o kanhi estudyante sa Matigaw Elementary School. Matod pa sa inisyal nga investigasyon, adunay grabe nga samad sa ulo ang biktima nga posibleng resulta sa pagbunal gamit ang bato o laing gahi nga butang. Wala pa matino kung dito ba mismo sa dapit diin siya nakita na hitabo ang pag-atake o gidala lamang siya dito gikan sa laing lugar. Gita na usab sa mga otoridad ang posibilidad nga nahitabo sa insidente ni atong Miyerkules, Agosto 19. Diin dagang residente sa lugar ang mitambong sa araw na sitio Tumbukan sa silangang sitio. Nagpadayon karon ang investigasyon aron matino ang hinungdan sa maong insidente.
1: Sa dugang detalye sa balitang regional, samdan ang duha ka babae human gipusil sa wala pamailing gunman sa main road sa SPDA Village, Barangay Semba, Dato, Dinjinswat, Maguindanao del Norte, kon Maguindanao del Norte. Pasado alas 8:30 sa buntag Agosto 21, 2026 kon kagahapong adlaw, samdan si Tarhata Samad sa 68 anyos suman maigo sa stray bullet samtang nasulod sa usa ka kananan samtang ang target sa pagpamusil nga mao si Suraya Ali 47 anyos usa ka negosyante nga naglingkod gawas sa establishmento. Managsamang gidala sa ospital ang duha ka biktima alang sa medical nga pagatiman. Na recover sa kapulisan ang upat ka kabhang sa bala nga gituhang gikan sa kalibre 45 nga pistola, laki pang usa ka deformed slug. Wala pa matino ang motibo sa pagpamusil og nagpadayon pa ang imbestigasyon.
2: BBC BBC Parting Parting Balita
3: BBC Balitang Nasyonal.
0: Nanawagan ang Department of Finance o kana DOF sa pribadong sektor nga mamuhunan o magbago aron matabangan ang pagdali sa pagtubo sa ekonomiya o paghimo og mas maayong oportunidad alang sa mga Pilipino. Kini ang mensahe ni Finance Secretary Frederick Go atol sa HSBC flagship event nga gipahigayon sa adunay temang Philippine Forward Building the Future Accelerating Growth. Gipadayag ni Undersecretary Michael Peter Alejandro nga mga reforma o inisyatibo sa DOF magpadayon. Naglakip kini sa mas ubos nga mga gasto sa pangnegosyo, mas paspas nga negosyo ug mas sayon nga mga palisiya alang sa mga tigpamuhunan. Nagtigom ang mga opisyal sa HSBC nga mga lidera sa negosyo o mga representante sa lain-laing mga sektora sa summit aron hisgutan ang mga oportunidad sa pamuhunan nga mahimong ipatuman sulod sa unom hangtod 12 ka bulan aron masuportaan ang padayon nga pag-uswag sa Pilipinas.
1: Sa dugang detalye sa balitang nasyonal, ang House Prosecution Panel makigalayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center kon CICC aron mailhan ang mga tawo nga nagpaluyo sa gingong pagpakatap sa peke nga mga code card bahin sa gingong debate tali ni House Prosecutor Tere Ridon og Defense Counsel Attorney Michael Pua. Sumala ni Ridon, si Pua mismo mihimakak nga siya ang naghimo sa maong code. Nagpasalamat si Ridon ang Pua sa pagsalikway sa peke nga pamahayag apan mingon nga gusto pa nila nga mahibal-an kung diin kinigikan o kinsa ang nagpakatap niini. Mingon siya nga dili lang siya apan lakip na ang ubang mga miyembro sa House Prosecution Panel ang gitarget sa gingong mga peke nga mga code card. Dugang pa ni Ridon nga magigalayon sila sa CICC aron mailhan ang mga personalidad luyo sa maong mga post o guban pang susamang insidente. Gipasiugdahan niya ang importante nga sulbaron ang pagkailan sa mga peke nga balita aron malikayan ang kaway impormasyon o masiguro nga ang impormasyon nga makaabot sa publiko bahin sa impeachment proceedings sa sakto.
2: BBC BBC Martin Martin Balita
3: BBC Balita Abroad.
0: Gipamubaan ang mga adlaw sa gipahigayon nga tinuig nga joint military drill sa South Korea ug Estados Unidos. Sumala sa South Korean Defense Ministry, himuon na lamang kining unom ka adlaw base sa hangyo sa Estados Unidos. Ang 2026 All Chief Freedom Shield Exercise gisugdan kagahapon Agosto 21 hangtod 27 nga mao ang hangyo sa US. Matud pa ni South Korean Foreign Minister Chu Yun nga miuyon usab sila sa maong plano. Wala na detalye niini ang rason kung apil ba niini ang pagpakigbatok sa South Korea sa desisyon sa Estados Unidos nga giyerahon ang Iran. Kainom duman nga gipadayag ni US President Donald Trump nga nagkatakda kini nga makighimamat niya ni kona si North Korean leader Kim Jong-un sa sa mga umaabot nga bulan.
1: Sa katapusang detalye sa balitang abroad, gianunsyo ni US President Donald Trump ang pagkadilatar nini sa pagpataw sa bag-o nga taripa sa pipila ka produkto sa Canada. Gingon nini nga dunay kasabutan ng US ug Canada mao nga dili una ipatuman ang nasangpit nga taripa. Magsugod unta ang pagpahamtang sa mga taripa kaniadtong Agosto 20. Pagilauman ang pagpahamtang sa 50% nga taripa ang Estados Unidos sa sobra 20 billion dollars na Canadian imports. Wala nagkauyon ang US o Canada sa pipila ka issue sama sa pagpatuman sa Estados Unidos sama sa mga taripa sa mga sakyanan. Samtang gidili usab sa Canada sa pipila ka probinsya niini ang pagpamaligya og ilimnong makahubog nga gikan pa sa Estados Unidos.
2: BBC BBC Martin Martin Balita Balita.
0: Sa detalya sa balitang negosyo, posibleng mugaan ang balayronon, kumbalayranan sa kuryente sa mga member consumers owner. Kung matuman ang plano sa Department of Energy nga hinay-hinay ng tangtangon ang non-technical system loss charges sa electricity bill. Sumala sa DOE, inanay ng nagpatuman ni ini ang bahinon. O, kini sa upat kahugna, una ang 25%, 50% o 75% hangtod sa hingpit na pagtangtang sa maong charges. Ang non-technical system loss sagad ang naglakip sa pagkawala sa kuryente tungod sa illegal connections o electricity theft. Gipunting sa DOA o National Electrification Administration nga posibleng sugdan ang phase removal sa Enero 2027. Apan kinahalan kining buhaton sa hinay-hinay aron dili kalit nga mabugatan ang mga electric cooperative o distribution utilities. Samtang nanawagan si President Ferdinand Marcos Jr. nga tangtango na ang system loss charge nga gipasa ngadto sa mga konsumante lakip na ang VAT. Kumatuman kini posible nga makatabang sa pagpaubos sa electricity bill sa mga panimalay.
1: Ang balitang negosyo hatod kanato sa AB Gadgets Pagadian City nangita baka magbarato apan di kalidad og 100% original nga cellphone, laptop, CCTV printer ug uban pang mga accessories ayaw na kabalaka available na sa AB Gadgets Pagadian. Good news, gumikan kay ang AB Gadgets Pagadian nag-offer og pautang nga cellphone ug uban pa, dala lang og valid ID ug down payment sa dili madugay maka cellphone na ka-plus. Nagtanyag usab sila og 5% discount sa mga gadgets. So unsa pa imong gihulat aduna sa AB Gadgets Pagadian. Diyan na sila nahimutang sa may San Francisco Rizal Avenue, Pagadian City at Bang sa Papranta. Alang sa dugang kasayuran, just color text ko na bisitahan lamang ang ilahang buhatan sa AB Gadgets Pagadian or di ba ka-message silang FB account ang AB Gadgets Pagadian. Doon ay mga branches din sa lungsod sa probinsya sa Zamboanga del Sur. Lakip na usab sa mga kasikbit nga probinsya. AB Gadgets, cellphone mo, sagot ko.
2: BBC Martin Balita.